0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
3: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi, Berling ve Hotex marka boyalarla mekanlarınıza yenilik katıyor. İstediğiniz her renk boyayı üreten boya makinesi de Kartal Cemil Boya Market'te. Kartal Cemil Boya Marketi, Sünnetçiköy Arabacıköy arasında. Telefon 25 41 0 31 815. Cep 693 67 38 490.
4: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
5: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
4: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
5: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος.
6: Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων.
7: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Εμένα που λες συμπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
11: Τζάκι Κένεντι.
10: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες. Για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
11: Σε παρακαλώ, συμπέθερε. Είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
10: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
12: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
10: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου...
0: Kral FM, Kral FM News, zirvenin tek sahibi.
13: Akın'ım günaydınlar kardeşim, hemen bakacağım mesajına. Akın Çerkes, ustamla birliktesin, Aykan Duman'la birlikte yine. Coşkun Ceykun, kardeşler günaydınlar, tamam onu da hemen bir bakacağım. Gökçeler Cami Hayır Kermesi, bütün halkımız davetlidir. Pazar günü saat 2'de başlayacak, gece 10'a kadar. 12 ne? Yer Gökçeler Cami Avlusu efendim. Mangal var, krepler var, çiğ köfteler, çeşit çeşit yiyecekler, kahve, içecekler ve yüz boyama. Çocuklarınızı da alın, gidin. Gökçeler Cami Hayır Kermesi'ne. Çekiliş ve çeşitli hediyelerimiz de olacak. Gökçeler Hayır Kermesi'nde pazar günü herkescikler davetli. Akın'ım hoş geldin. Bizden de günaydın Anar Haşim dayım. Herkese kolay gelsin. Teşekkürler Çerkez Akın. Beşiktaşlı Akın'ım günaydın kardeşim. Ona bak. Aylin günaydınlar. Sezer Bey yazmadı. Survivor günaydın. Serkan Süleyman günaydın kardeşim. Ayberk. Bak Haşim abim unutmadı seni, gördün mü? Kaptanım Mesut günaydınlar. Atıl Güer, Pamukkale Turizm kaptanlar günaydın. Durmuş Ali Zengin günaydınlar. Seyit Cem, İngiltere Bandera günaydın. Manisa Akisar, Nilüfer'cim günaydınlar. Ray, lay, la, lay, la, lay, la, lay. Hemen bakıyorum. Ah olsa da arasam agam. Hemen ha. Dedim ya yani, bir güzellik yapın. Bugün cuma ya, annenizi falan bir arayın diye. Orhan Tuna agam şöyle yazmış. Ah olsa da arasam agam, hemen her gün arardım annemi, babamı, abimi, Allah rahmet eylesin. Ahirete göç ettiler. Arkadaşlar annenizin, babanızın, kardeşlerinizin kıymetini bilin. Sağken bol bol arayın, hal hatır sorun. Onlar çok sevinir demiş. Soner'cim hoş geldin. Orhan Tuna agam Paris'ten. Ah olsa da arasam cümlesi çok şey ifade ediyor. Orhan Agam Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Günaydınlar. Günaydın can parçası. Halan kaçar istikamet Gökçeler. Dürümcüye mi gidiyorsun kız gene sabah sabah? Ana Aykan Agam sesli mesaj göndermiş. Dur bakayım. İş. Ha? Dur. Ne o telaş o kadar be ya? Dur bakalım.
14: Günaydın Bakızan.
13: Ha?
14: Nasılsın, iyi misin?
13: İyi çok şükür.
14: Ha. Allah iyilik versin.
13: Amin.
14: Allah iyilik versin sana. Ha. Sana iyilik verdikçe bize çok enerji veriyorsun. Ha. Çok jeneratör veriyorsun böyle.
13: Ne?
14: Hani var ya o bellerin içine diyordun o zaldiyar hapı.
13: Ha.
14: Ha. Aynen öyle. Hapa gerek yok.
13: Ha.
14: Hapa gerek yok.
13: Yok.
14: Radyoyu açtığımız zaman aynı enerjiyi veriyorsun.
13: Çok İşte bu.
14: Akşam yemerek.
13: Ha. Ben estağfurullah. Abi. Olur mu Aykan abi? Hadi bakalım. Ha bakalım.
14: Oldu mu? Hayırlı cumala.
13: Ha.
14: Allah büyük gününde rast getirsin. Hep böyle ihtiyarlı deni de 120 yaşına deni de hep böyle güler yüzlü ol.
13: Güler
14: konuşkan ol.
13: Amin inşallah. Ay, sağ ol Aykan Akacığım. Ooo 120 yaşına kadar dedi. Yapma Baykan Aga. Çişimizi altımıza yapacağız o yaşlar. Sağ olasın Aykan Aga. Teşekkür ederim. Elena Papu. Hop. Timu hiperi beni ya. Elena Papu Timu Kanis. Aaa. Porsche Esat. Sıracım duyuyor musun? Arzu bugün başladı. Papu diyor bana. Baba Porsche Esat'ım. Linda O'dan şey yazmış. Elena Papu Timu Kanis. Elena Esat. Oki refile. Oki Papu refile. Gerçek akuma kalaymasın. Değil ki şimdi. Papu. Bu yeni mi bu ya? Hep de bu Arzu'nun başının altından çıkıyor bunlar. Hep Arzu'nun yüzünden oluyor bunlar. Guten Morgen. Günaydınlar. Kalimera. İyi yayınlar. Hayırlı cumalar. Selamlar herkese dayı. Esat kardeşim. Lindao. Porsche Esat. Yela Papu. Yela Sto Papu. Ben de o şarkıyı dinletmez miyim size?

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, Nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları, her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar, yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük Felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
3: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.